0: حالت ده؟
1: تلقى ترجع من خيالك.
0: أو سلام؟
1: اذهب أنا صحوم. أي نخلوش أنا أقول بودي. أي أقتل لا تبى تهاي كانوا تيو دي ملا غسي سجال. متبان. Lebih jauh lagi datang lagi lah, kalau mahu memang. Jadi, hana cukup kelat jadi. Hana lemah muka kuku muka hana lemah kena ikhlas ya, nala khale. Baik nawa hai. Mulau akhirnya kena lemah tua mah beri aje tamulah. Mulau tadi juga kau mula kantunya bahaya, petele kantunya mahusana. Ufi kiri ruang uap jadi fakam muka kantunya mahusana. Kapo ya bakhetha e o fitisa fela le haila ya mahosana ke sa o ananele ya feta muno ona le ntonyane e mmakatsang o ke ntse ke le tabe ntara tsa botsa ngwana a tsi puti ha ke se ke sima mohatsa go loka ke se sima yena ke Puti, mwona ki habo bana ba. Bana li kite lo mwona. Imani mwoti linka gana, iwa mwana ukele hali li mwokjani. Gwere mwola uona, uwezi umpama ta hoge, nka fale fale, manka pa manye ki makatang. Uso tuti batu bala hujimu hati.
0: Bafi, batu bafi.
1: Bana babak. Aje kana wele jia kise kise na masari. Kutu buo ki habu bana ba. Bana bana lidi tukelo habu bo. Aje kwa kutu yoyo alo. Nga si tisi masari yu mumu. Wane ki habu bana ba. Eke. Mba yuele huwezo huti. Nga fa manka pa manle fa iu ki magatang. Katula bana ba. Ba mbo huti. Ilong hoke. Hana mo ha bo bona nka fa manga pa manye ke ratang mo fateng
0: ga le wa tsona le mo sadi eno wa hao wa bobedi o ka nna o ka ikhethela ho mo fa bele le ha o ntsoge mo sadi wa bobedi o lokela ho mo ha le ha ha
1: a a ke mo o tutubetse ho go thi go le nna ke tsena ka mo ga le fula mahatsa

ke sentse ke ho madume hohle ho hlama bangwe te mo setho wa heso ya ho madume ke mangkere ke Alice Samuel ke le gwalane la ha bo dikile le magwagwa hana go se le tsena ke na go leng hore ho kena le nana la ho lo le gatang la re bitsa dihwai ke bitsa dihwai ke le nana la le kala la temo ka netse jo le phepo yena pa etseng bo hlophisi bona e le bo boholo ba phatlolotsa ya temo le nana le nna ya bela lona moyeng ke Alice Samuel ke sa tsa mike le mong ke tsa malwa mphato ne mo kwaga yena etsa bonnete ba hore tsohle tse ke di buang di fihlela ho wena ho se tshitiso ya letho.

0: Mamedi wa se masala so tlhego gore ntle bona the le moiti wa gona wa letsatsi la ka jeno leng abtinonyana abtinonyana o jwa molwana wa ka
1: ha mo tlhonya ntata
0: ha mo ha wa mongana sa ga bolokile molwana wa ka
1: ha le gona ntse go bolokile le mamedi ba
0: ha re dumedi ha re ba dumedi se hle mogolo wa ka re ba betse mabitso a gona a feletse le gona ga hla o kae ka tsebotso lape
1: ke le bona ntata ga se ka le bitso ke mosanonyana e dimpile dumedi se ka mona ka ofising tsa lona ke dumedise le mamaledi kaofela nna ke mosanonyana ke dula mona Qwading ha shedile
0: o motho a ka shedile ka mona buthi mqwasa
1: ka nnete ntata wa ka
0: alright tsa batsa bohlokwa hle molwana wa ka mabuti nonyana ke shebile ditaba mona tsa hao hle wena ngwaneso tsa hore wena he o le wa kgetha ho ipea ha dintho dintse di etswa abuti wa ka a ka tshelete ha men pa jwa tla jutlo fela ho ya mosotho mosotho mosotho a tsebe ka jeno na hana o kena sekolo kae ka paro kena sekolo kae
1: ne ke kena sekolo ka le go Thori Polytechnic ke etsa lengolo le bitswang diploma in marketing management mo ke sqedile sekolo selemo se fetile ka September
0: mhm jwale molwana wa ka ge kene ditabeng tsa gona tsala tsatsila ka jeno hore hantle batho ba ge mohlomong a maluti a magolo a mahlano ha se letho e leng 500 ba ga a khona eno na se ya se letho ha se machanku ka ho hanga mpa re bone wena o pakile hore magolo a mahlano ka ba peo me peo ya hao e tla beha ditholwana maikutlo a hao ke a fenta te he ka ditaba tse re buang ka tsona tse tsa magolo a mahlano o no ietsa ba ntaba
1: Ish, di a hana ntate ne ke sa de le magolo a mahlano ke ba fa ile ka ja ka ho ya pa tsana hande ne ke e ta ile ma magi ke ne le sekete ka ofela ene ke se se lo ka mo ga go tse pedi ne ke tsa ke se ile sekete ka monka banking ye kgolo ya le Sotheling Post Bank
0: o ile hore o no e bela be ke go di tse pedi o ise se le tomanyana se le sekete
1: e wa ne le tsetse le ne ke le butse ne le ntumela fela foga ke etse ka o dimo ho sekete sekete ka poka o dimo sona e empa bona ba ka tsa foga ntsona le e ka mogahlelo mo ka etseng le le kgolo fela ka po ena na e hona le qala ka le kgolo ya o dimo hona le ntse gona tsa ka mogoka gona ng fe e ntse ke di hopola hantle
0: jwale molwana wa ka ha bo ha ka utlwe ha ba ka kgwedi uno be ya magolo a mahlano o no fumana bokae ka kgwedi
1: Ke fumana tjhelete ka sekete. Hei, kopa e bua ka se ka
0: sekgowa. E bua ka sekgowa molwana wa ka se ka ba kgathatse.
1: Ne ke fumana tjhelete ka 1,950 ka kgwedi.
0: 1,950.
1: Ka nnete ntate wa ka.
0: Jwale, ebe abuti nonyana metswalle ya hao e mengata ha e fumana tjhelete ya manpower ntate e itjella yona ntate e wa. Ke wa tseba he o tla nwa dibotlolo ho phatano ho bua hodimo le tlase. Wena o no maintain a lifestyle ena ka tsela mofuta ofeng o no etsa jwang wena
1: luckily ke tare ka ha ke tse ke na le ntho na hore bonyane ke laba lucky ya hore ha ke motho ana njwala ha ke kgone ha ke tsamaye menate ha ho ke tsamaye menate a kalo ke yona ke tare e la nthusa haholo ebe 2 ne ke tloa mona kwa ke ne ke la ha ke tloa fela ke tloa mona ka go sekolo se sa le go thodi ke la jwetsa fela hana mohlang ke tlo pala makulu ya baeti ebe ke jwetsa gore ke tlotlwa mona ha kwa mme ke dulang teng ke ye sekolong ka maoto mant a o fitela bohlano ga o tlhokagala mme ke ntho ke la ga kgona go etsa mme ka yona tšheteng ke laka jwetsa fela gore tšhete e ne e tlameha ke e sebedisa e le transport ke laka e calculate ke bona gore ke tšhete ka godimo go 500 ga nka nna ka jwa ntse ke palama tšheke nako eno tšhete transport ne sobe 15 rand ebe then ee yaba go na le ntho e re la ga etsa tšhee ke ne le selemong sa ne se kele ka gago selemo sa bobedi saka ne ke na le metswalle ne ke na le yona ka sekolong ka monono tšhee ke bona ke nne ba le botlhalanyana ba tlha ba re ipulele re kaile ka nthona motšhelelang re tšhalana ne le di-100 yaba ntse re tšhalana tšhee go na mo tla bona ka nako ngwe tla bona le dikgotlhano kae kamane le mane ha re tlweleng enana motšhelelang ha re tseng yo nngwe tla etsa forse karato tse re qabane ya ba re qala gona ona ka seemo sona seo sa 2023 ya ba re qala nthongwe hape ya re qala nthena o fa ba ya ka dimisana ka chelete se ka dimisana re tadima ba ithuti di chelete ya ba ke hona mo no mo kana kongwe ha chelete di kopane re se re share na ya ka ntle ke tlebe ntse ke sentse ke kopanya le nana neng neng sentse ke ka transport ke etsa nthelong ya ba ke nako ya ke ata se mo sene la ga hantle ha ke tlo fuma la msamo ya ka ya bobedi ke hona me ile a qalella ho bula letsete ke tsete ke qile ka ho tsetela ka chete ka 4.5 ya ba ka mo rata ba tsene ba ntse re ya ha ntla le bona ka ba ka tsetela ha ya ntse re ya re ya check ka ba ka no la chete ne tle me e nga taola ha ntla ke qeta di ho la ba mathata la hlabola ping ka tlana ne ke di hule yana ka letseteng ka mono cha ba se mathata ya ba ya ntse re ya 2024 ya le nna ntse re continue ntse 2025 a ke khutla internship o nona le project ene ke tla ho qala ya ka ntsha ene le ho project chocolate ya ba ke yona ke ra ka tse ke qala ka yona ke ntsha chelete ene ka tse tse che ya nga ntsha bo nyane nyana se qala le yona hai e hlile ke tla ga le yona ntina le ne le project ene re etsa di chocolate
0: oho
1: e re nere tsa chocolate and fin and tell of mana for capital a gone nyenyana for ga ka gona go deposit ka ka boholo ba tsone
0: jwale o fihlela ne neng ho ye ya ya ya teng
1: ehe ena temo ke ka ho ke han ke ka septa ha ne sentse ke go graduate ga ka taw ntena bana ga bana fa na capital ya ba ntse ke na le tsete nyana nyana ka mono so ya ba ke fumana for ha ke na monyetla ha ke tetwa ngwe la sekolo ha ke tetwa sekolo e dia ke lo dula hai ene ja tla mo se tele mo se tlo na ho buima ho fumana ya ka ga lo sotho ka mona so ne ntse ke se ne se ke sna di idea tsenga ta ha kalo ba ne na ya chocolate ne se le se go hla se sa bona ntla na ke tla ba mhleng ya hore ke le kilo ba tla di funds ya ba ke dula ka ho ke di na ko enye nyana nyana na ko ntse re tshetsa di graduation ya bona go nye no ne ka hola ha ne sentse ke to graduate hantle ka di 1 ke zipolele tsa tila tene le di 1 tsa September ke ha ke qala ke re ke a hopa ga ngwana wa ka na le sethakamane ka o yena ene mme ke bona temo ke ntho re halalile at first ne ke sina la gato la temo a ka ke tla ne se le ntho ene ke e ke na le gato ne ke na le gato la yona ka go nye ne ke ntla ke tla ne ke re ke a chance tshe so mme ntse ke se mo mme ne ke ga tlo se tsa teng ne le lo hatata le go re ne le lo hatata le le kwa tla teng ye le thata ke ha ke tla qala hona mo no mo ka ga atse re ke o tleng thwe bonyane ha en hlola o ke tla le batla mosebetsi ke bona ka batla mosebetsi ha ba le bolela go ke tshela South Africa ke lo batla mosebetsi teng sa ba go batla ba ke tla tshela teng ka go bana ye ke holetse hona South Africa bana bonyane ma family tsa ka tenga teng ka lo fumana mosebetsi ha bonolo teng ka qalela lo hata tene na ka lo hata ya ga nako ntse ke tukisetsa graduation ke la ka fihlellwa ke eng bothata ba hore ke reka peo kapo ke reka ntho tena tsa di graduation tse hlokang bo di aporo tsa teng ibe na go nyeno ka go bana ne ke nala bothata la go nona ba thone ba sa go nong fa di chat tsa ka ke go re ke lo bokane kelello ena ke sa tsere na ke qetella ke ntse empa ka qetela ka hore ka go bana se apara se mene ntho tse kalo ha kalo honne ya ba rangwana wa ka o ntjetsa go tlanga ja ya photse mme ya ba tshete ha qala fela hore ke o rekela di aparo tsa go ya di graduation ya nna ke itjetsa fela ena e ke tloetsa ke ga peo ka yona o tla kana go ene ke so thetsile tse te bana tse dire ne ke lentse fore ha ntla ke ketao sokolo bonyane le bene le ntho ka re bo khotse tharo after ke qete hore bonyane ke nkile bana ha ke 3 months of char graduation ne lo bana ke re ke a tsaka na kotseo ke be ke lo bokane ke sna idea ke sa tsena go etsela jwang mme bonyane ke ntse ke formulate di idea gore na ke batla go etsang ka mogamo e ga ke thola kona ke tla tshela ka ka mang ke yona ntho ke la ka itse ya ba ntse ke tswela pele ach ya ga na go ntse ke wa tla ho tata leo ha ya ke yona me ke la bona progress ya gore ka ya ke mang se ke na le tantsello ya gore ntho ne ke tloe wotla ha ke tsena tlong ka nako e kae di yana go nyere ja tsane ke petse nako nyane ke tla jetse ka mo go tse hlano ke be ke qetile a tshe la ya se mache la ngotla ke la ya ngotla ka bona fa e tshata le semontse ke jo ga ba di ho se ha ke tsa ji ke qetile selim e sa ke tsena le ho hata talene empa ona tshela bo la ke la ka lo tla le pele ka ba ka khona lo jala nqong mme ba thola ngata ba ka se golo ha ka bontsha ha ba ka bona difoto tseo tsa gona lo hata talene ha ntlantle bolona ne le le jwang ebe hore ke lo tle ke le mong ke la ke o ke la ga ke la ga le ba thaba nje ke kopa le nthusi ke qile ka ba di khomo ba ga a bona ba ka se sebetse mo ka le ka ba thune ke nana ke tlhoise tshe bona ba la etsa bona ha bana le ma ba ka bona ba mpatle ba sebetse mo nantsa a sekolo garage ke re ke o tle nthuna ka ka garafu le peke fela ya ga ka e wotla ka e qeta wa le monga mono le nana ntse tsa tsinela ntsa re ha o tlhoise sina ke o tle ba go itse ke matla fela ke sa tsena jang ka kae ga ya di ona saina hana lo re ntlhile ka etsa ntwe jwa
0: a jo tla me go ngomelle go ngomelle di foto tseno monna ya fetse ke bona gona ho no ho le jwang mo
1: aya tsana ke tla go mela hona go thatanda twa ka
0: jwale wa ketella o le mme mono o qetile o jetse
1: e yana ja ha la tsena di ya ke tse ke re ke tla ke eng ka ntse le tsene tse ke le thupelo mme ha ke ntse le ona thupelo ke bone thupelo ena ka ntse ke ke tsa yona aje empondi sentho tsentle seo le nna ne ke sa lebelela for ka batla gore e ne ke re ke ne ke di lebetse ne ke letse gore bonyane ke tla faila monana ke ne ke seile for ke tlo faila go feta go passa mme go ne ko lebeletse go no faila go passe ke yona go tla go passa fela mme ke tla ra fela ke nkile fela ke le taba tsa gore fela ke lo lokisa mane le mane e le ntho tsenyenyana fela le gore reng

0: ka gona mo atome ha tloa ke tloa ka ke le ho tateng ka lo tla ena go ke ntse ke tsela peo ke yona me ke la re ke tla ke yona me ke posting dia ke ne ke tla be ke ya tume tse batho ka ba tse banya ha ho le bontate wa ka ba ne ke mo tsene ka go tse banya ka ka te so bo ke ka re re ke ke tse fela ke tla bona ya ga ntse ena go ka nna ka ntena AI ke tla be ke nka photo ya mo ke sebeditse ke botsa ke ga mo ho etsala go ke fosetse ga ke ne pile ya e ka ntse nga ra o ne pile tsi re tsi le dingwe tla se ka se re tla o tshepa cause e ka ne ka go bona ga re ntse thaba go fana ka di feelings tsa ne e jwalo street ke ne ka re ya head ya ba ntse ka ne ke tsi ding ka ne ke di doubt bo YouTube man ne ke shebe for na a ke fosa mona ke ne pa mo
1: ho tsiwa le mo
0: e ha ile hona ke na ha o finyana tsena na ke ka tawo kopana ka mo ga ditaba tsena na tsana tsana tsi ya ne ke kopana da teachers ke fumane ke ga gona ho fumana me ya tla go ke fumane tate jobo ke jobo farming ya ke ka cha fa ke na motho ya sanga ya hona tsena na bo antwe ding ding ke bo tsena o tsang tsang jit ke mo ke mo ke se ho ise se holo ka gona ha re se ka mona le
1: jelo sa ntsa a o ga ida ba lo ke elemento ga wa ha
0: ke hona tsene ke ke tlamong ka ntse le mentho wa ka bana se ntse ntse tinga ta ke mo botsa yena a holo
1: ke batla ho tla ho yena ya ya bohlale ba ho go qetelletse ho iphumana o ba le monyetla wa ho boloka tshelete ebe ke ntho ka reng o ithute yona sekolong ye o kapo ke ntho e ke bohlale bo hlayang ho kae
0: ke tla re hai ho tla primary hle ke bone ka since ke le motho ga tang ho be bo tshelete hle ke ntho ke gesele ke na ja ntse la ti bona ta hanga ta ka ja re ho tla bonyane since tse ke na le toro jale ke se ntse ke re ke be a tshetitse ke ne le toro ya di so ke tla ga nne yo menyane tshele tla utlwa ha ona mamello a tshele tse ta ke o go e beile o sweje ke ona fela nthela la nyetsa nthunga tse ding hape ke ding kile ke tla ga ke di bone ka mme wa ka ha go le ya a nna sa hloka itsa se ka sema sa 2017 ke nne tlo tenga tlhile ke tuta o yena ha holo hobane ntse go bala ne ke le bo high school bo ha ke tata o ngola ha re go tsebo dipo ke tsheke ke ke high school ya ka ke baletse South Africa bo e ke ne ke bala South Africa ma mo no tlo ke zako ne school ne se bitswa Killing Secondary School bo kana go tsena tebo Maria ha go kwetse ke be re a mo ba place go se feta te me tshete ne ke fuwa mo ma place hanga tande ke size le yona ne ke be e be ke hwane ke be la for ke batle ho re tshe ka ntwe 18 ne ke batla ka po ke bona ntwe 18 ke batla ka no kung ke ke le ntwe 18 be ke bona ntwe la nye tsa for nga gona ho be a chelete empa e hloka motho ana ni discipline hona hona hona ho e le bo bidi e mamello ho tswa for ha ke bile mo ha ke tshware ina ke yona ke tshwarang ke yona ntho ke batlamela gore ke ithute yona ga ntse ke tla ke le monyenyana le mme le ena a tlama a ntsa nka e rantshwantshwantsha for go na le ntho tse pedi bophelo as much bophelo bona bo hloka for bo ntse go ja tšhelete empa go na le nngwe o tlamo ntse e bela cause ga o ne o tsaya go tlo etsala ntho mo sane ee nnete o tla tswa o ka tloa wa tsoa o se o salele o le siyo lefatshe kapo wa tswa ntse o le teng nna ga ka tswa ntse o le teng o tlo etsala ha ile o tlo phela ka ntho ya hore tsoa o tla sebeletse nngwe hape o sane ja ena o tla sebeletse nngwe hape o sane atšhe go tswa wena ha bo ona le matla a jwalo mme le teng o tlameha o bene le toro ke yona malang go tata e ba le toro o tseo ho e latela
1: a o hlakile wena moholwane wa ka o hlakile wena moholwane wa ka ke a utlwa ona tabena e tsamaya jwang abuti batho ba batjha ha se batho ba tsebang ho boloka tšhelete
0: hai ene e hle le montsi na tsa bona bile e tlo bona re a hletse ka go nna a temo nana
1: jwale ha e kopanya le ena a temo jwale ho bile o thata le ho feta ha ke tsebe ke a utlwa hore o ntse o kgatha tema wena molwana wa ka empa ke a tseba hore di katle o tso ntse o kopana le tsona mohlomong o na le mathata a mang e bang o ka re di jeletse bile ke thula thaba ha ke fihla mona mohlomong o ka re ke kae mo kopana le di challenge teng e le hore le teng re se ke ga ga gisa togo ya hore fela he temo ya jesa ba re sa go motho a kena mono o lebe ha ka la tlo fela ntwa thuyana na ke mathata o sa ile a nyahlatsa hang hang
0: e a sa o tlo bona le nna ila ga ke keta ho tsa mo go ona mo me ke le nti

nnete ya sala ha ke ka hore yalo ke phamisitse letsoho la ka le letona ke a le ala ke a re ho tloha tele o ya tswa metjhatjhane tle dumelang hle basotho ba matle e bua ka lona maparakobo a matle setjhaba ke se setle sa ho bewa pele ha ke hamma morao ka jeno ngwana mme ka nako ena le lenteng ha se hona le yang mane bo tlorisa ngwetse ba nete ya sala sentse re fitlile tse

0: kopong ya dijama. Kesi ya wini ya dijama, mumamedi hojo.
1: Dumena.
0: Dumena mungatua waka.
1: Kepiti rana.
0: Au kipiti kamu hau lakatua laka uya jang.
1: Kamu hau. Mende ya wana hono lakisha kuleiki.
0: Kuleiki.
1: Kwa umu kanto uye itela.
0: Hey.
1: Ale tama ka dikolo mona o tla o ikeletse ka botlolo.
0: Eh, cool lady.
1: O na le tiki go fumona mo tsheli mapapa, o no na le shop. Nyanyana ke bitsa ke tsi shop. Ba bona.
0: Eh, ya mme.
1: O ka tiki lo fu o po ntle. Ka tiki e ba tiki. Ke ni se pedi na. O ga ka lo fo nya ne ka nya na uti ne bitsa tiki lo.
0: Oh, ibi sa tiki lo uf. Yona na
1: ba.
0: Ine le bokae tiki lo? Hana o ri ne le bokae?
1: Wa ya mono. Eh,
0: ine le tiki lo uf.
1: Tiki.
0: Eh,
1: ke tsantsa tse pedi. Le halofo. Wa tswa nna di tshetsa tsa tsa hala ke di mokela tika tsa tiki tsa tiki bo ntse bana ba tibe. Bo 26 tshi ba tswa ntse 2026.
0: O ntse na le bo 26 le bo tiki.
1: Ke ile mona ke bo ntse bana o hona ine le Tiki, hona ile 26.
0: Akere, wena ukaetsa besa gaona beje. O ba
1: o mo tsa ha le nge le mona tile. Ne le shume la hale le le kuwe ke ntse ke le beile.
0: Eh bo kanete.
1: Ke nne ke bona sha ba la ba nda sha mko.
0: A bana ba
1: ba se bo metso.
0: A ba tsibile tho.
1: Ya ya ha ba ntse ke le tiki lo fuba. Hey. Ke lo fike un politiki e mena le lo po ya sente te ke li apo.
0: A ko
1: ke le ke u tsa ke ke ya le ke ba bon tsa ke ke ke.
0: Eh ya.
1: Ya le we da o go tsiki halufu go ne ile 26.
0: Eh.
1: Senente pe di le suka. Di ntse di le teng ke di weile le le shumele le fubego. Le thoga nta ya hale e talanyana e ka nke e ka 20 ranta e bona fela yona e tala.
0: E ya nkgono.
1: E la ke di weile nna.
0: O ntse o bona bana ba ka he.
1: Ba ke be ntse na ba ma ka. Empa ya tiki lo fia ba tabula.
0: Cha tiki lo fia.
1: Wa tlo ba le ka mo fa o ya di kolo. Mo ko tla o o tla mpo. Ke tsena na go.
0: Eh.
1: Le go shata shata o. E ni sa khale nge ni mona tu tsela bone ka mono.
0: O
1: tsela ni tsela kwa ne re ke shutlela ba ba ndi nata ntse tsena. Na ke ba tsike ka na ma mona tlo wa ba tswa ba ngata ba ke ne le wona.
0: Ke ke lo fie o ke atla ke tlo e bona.
1: Ha ke re ke lo fie nge ne ke sa mo mo se le mapapa a sa le yo.
0: Ke
1: tla bona tiki ya tsalete.
0: Ke tla bona tiki. Eh ke batla bona tiki.
1: Le hale fukugone.
0: Hale fukitse ba 26.
1: Le pontse a hale pampiri. Tanki tanki tong.
0: Tanki mkaung. Tanki ratolaka. Ebe, bela, atma, angwan. Mkono male mo, libe zo mpule la wana vale. Nele tula mabota le fika mo na. Eh, nele tula mabota kapone li esaka. Kabona bo Steve Kekana, arifela, I love you, Africa.

0: ne ke le a o si hlenye mo a tsaile si
1: ai ka re ke o bona ha
0: a we ma se wa ku ga ke ke ngwana ka
1: butle ho mo nwe tsang ga tola ka he kana kweo
0: a tso o mana ka le montse mo wa hanye re ke ga sume se ke ho pula hantle ne ga tshofa leje ke stress ha
1: le bele no sna mo tlang le le tshisang
0: mo tla go la tsebeng. Motho wa ho ha na ha ga o gaketse pomponya tshosa e ya tshati.
1: Eh.
0: O no le ntse ka matso.
1: A ke a utlwa hore ene. Ha na o tsagetse pele ya tshati, o no tsela ha o wele fatshe.
0: A ngwana ka she.
1: Ai. Here e di monate na go tse. Wa kwa o no pele ha bo ha bo nolova.
0: Ke me mo ene tshatho ka thari ya re ka bona.
1: Ke o rata me mo ene tshihle mo di mo boloke.
0: Thank you ka tsala.
1: Thank you hleme mo ene tshatho. A ke wa hopola pompo tse ho itswene le bopilo ja segadi. Bo moratuwa.
2: Don't think that I'm beyond.
1: Ha ne mo ho itswe ke manna skukhwana ke libetse. Mo mamedi dumela.
3: Ka ga tsho ka magete.
1: Ah o la hleile.
3: Dumela ngwaneso.
1: Dumela ratolaka.
3: Okay, la.
1: Ka mo ha o ke phetse wena o ya jwang hle?
3: Eh.
1: Eh.
3: Fa nkolo di tsaba ya mo sutu mo sutu. Ba sutu motos.
1: Ba
3: kompontse mo na di tedi kwa kwa tedi ya tsona.
1: Ba sutu motos. Le wena wa itse ba tsaba.
3: Eh. Ke mo se dumela mo ka tlwa ke ya o ka tsa. Ka kask stentse
1: ha ibelo o la nya mela ja utwa na ho itseng go di ngotse dumela mogatuwa ke o gata
3: eh
1: o ho le mela eh
3: ka fura half krone ke lo re ka ka tsa ke se nne
1: eh o ka ka
3: ke nne di ka ho kopela te ma hetle mona
1: o ira
3: ga ke fura pontwa ka tla ke re ke le mari pos ke ne motlete
1: eh ha o le jalo o no iteregile tse mona o pa go ke jile koto
3: mari pos nda e o fene
1: eh
3: she o khetsa bona re ga ma dingi ga ma ka pa ba si eh
1: mari pos
3: ke ra ho no tlo ha mona tin date le khone le nne ntse ke na le lona ke sala le lona ke tsena bana ba ba ke iwa mo
1: a ke ri kwa pa nye
3: ne ke na le tsona itegiri skistense little half penny
1: e
3: teni ne ke na le tsona ke re ke tsena bana bana ba dientseng
1: tsa bana ba ebe ba dientseng ka gore ba di lahlile ba di tsebe ya kere
3: eh ha ba di la ha ba di tsebe
1: eh
3: tsa ke ne le le fubel lona ntse le le teng
1: ai shumele le mme ha na
3: utse le ga ka go le ga ka go go
1: ke lo ke lo uti
3: eh ha ne go le bona tika la kwe mme
1: thank you wena ga tla ka ke le boa
3: eh thank you wena so ke go le se dinga tsona.
1: Nkhono Selina ke a urata mogena o bolo o ketle.
3: Ke le bo wa mme.
1: Thank you ga tola ka thank you hle. Ei ga di hopola le tsona ngwana mme ga hopola mehleng ya rona o sa le monate ntsho di kopane. Bo nkhono le bontate molo le botlhokwa hle. Taba tsena ha ne se ka lona ga ne ke ke ga ditseng. Bona nge ha re etseng re kopane mo le mo ngatle. Shapile half corone ana le rene le mari pos. Eh mari pos le mo sio no di pupuete mahetle mo. O shapile jwale re tloletsa tsona tse a ke go a bona grano formo ha na o tshe ko eh o tlale grano formo tseno le plate re tlo bona a re sa tsena re ya ditabentsa gore ya borobong nna le wena re se re tla boela re kopana hape ka le le la boraro bekeng re tla kopana le wena mono re buetse ding re nke re lahlele pele hai hora ke ya borobong go dimahloho nako ke ya ditaba.

Kana le metsotso e tsheletse mfela le skoto hantle ka mora hora ena ya pele ke tlobe ya sehloho motsotsong ona wa ha jwale ke tlobe ya sehloho e bile re kena re le tathojane ka lerato le ka magethe mesong ena ke tlobe ya sehloho re tla re tseba bona rena e ka ba sehloho sa rona re tla se araba ka tsela ya mofuto jang hobane nnete sebele ke tlo tla ke itlhokela fela jalo maikutlo a lona mesong ena le hore re tle re le tathojane ka lerato le ka magethe re na le metsotso fela e supileng hantle ka mora hora ena ya pele.